0: Zubia, Rika, Schüttetun, Titul, as Betino, Mosch, mit Jens Serrano, Jenisch, Dobitsch, Wana, Masanas, Temo, Pschelatko, Dobranje.
1: Hi, Dobranje, no, hi, Stuje, Tschera, Dobbe, na, Wulkim, Sahainju, Satkula, Beach, Walibulowe, Ture, Ve, Worklitzach, Dobam, Jens Serrano, Boe, Dame, Tschera, Schako, Sme, Wonka, Billy, Desch, Pschitim, Vedre, Dörter, Kretzel, Litko, Wot, Simne, Honeskire, Do, Horze, Hostopnio, Watsch, Busch, Sei, Nadja, Potom, Pola, Dame, Do, Woodwoyer, tam je kroletzaronistvo čora svoje posta, letne vopstače, svečivo, štutam šobje a do staviznu zavoda dženca rano poladame, a tež do magijskeho, mistijskeho sveta kraba ta boze pončeš, ako mame juce tu vujku telefonu akciju a dženca hižo raz vas na nju prijatujeme.
0: To a hišče vele viac, dženca rano pola nas, to bi také crimovane, ale tež vy Mužiče rade rymovač a to z nami jutce rano zromadnje, viac k tomu biehu vusevanje a ľubečiči tež vam ište pokiju, dženca skoča k vam do kuchne ľudky k snedani.
2: Take me on up to Detroit City, jails are full, the factory's empty, mama's crying, young boy's dying. Under that red, white, and blue steel flame. Drop me off in Baltimore, where every other winter's got a plywood board, where dreams become

To by hižo Eric Church pola nas v programje a štu hevakište na nas džence rano čaka jednače popečiche. Vo ľubosti na vúce spieva džence rano Steffen Kostosch. Poboske svoa ma za nas Mario Hess. A vo dživach mier z nami spieva Hubert Kola. Všetky tuto titule slyšíte hač do 6 našim programie. Srbský rozvoz praje dobranie.

Zibil Genaschistje. Ja, sie müssen nicht durch Gulli, es war es bisher gerade. Dro Schalko Koffias Kuzbo, Kiba Sosam Sasodoja, Kiba Chasnik, aber Bujak tak Sakusbau. So, Hojino Postisho Klinka, Kiba Chasnik Rochostaju. Hi, hi, schitko toje, krabat, mousse müsslo. Abracadabra, Simsalabim, aber Hokus Pokus Fidibus, tute Kuzwaske Ronschka, Stisavische Kulste Musnati, Kakpa Klinscha, Rise Serbske Kuzwaske Ronschka. Runje dort, Zemmel Wotfas Vecic, Vascha Kreativna Žiuka je Potek im Praschana, no tuta sowieso Tisch, Wotpovedne Mütuje, Vulosujeme Schako, za Psychotnu Sobotu, Zastupne Lischiki, za Litusche Pschetstenje, Stavisne Vokrabacic, Czornym Kumcu. Stamacze za to czynić? Sekus was gerunschko, wumyslicz. Nas jutze rano potom zazwonicz, abo nitko hizo swoje kreatywne mysle online zapodacz. Zobysa wam lepiej basniwo, mam tu też niekotre przykwady. Gdzieś bo? Hamalama rumstata, pona nech jemuszniczka. Abo Cinki Brinki Strachula Akokula Stoisch sim Zubiu nech so zas pokaza. Čitke informacije kvo vokovo vodosovanja a akcije namakače tež naši app MDA Serbia rune tak kaj štež na naši internetovi stronje. Vele uspiha vam, pširumovanju!

0: Šest šminčin und auch šest čichy.
1: Nábožné slovo.
0: Toto je magenca Cornelia von Rutendorf, Pševoski.
2: Kúšte ranje, když ládám s voknom. Víču vonka staru mosorojtu jabučinu. Na spočatku sem so živava, so je ještě tam. Tajke staré a vohidne štomisko. A na zimu nie je ani jabuko mio. Nie může dat tun štom brič? Nie, mi susodstvo rekne. Dočakaj, mej sčerpnosť. Tak, sej myslu, je to tež v biblijskim žirunovanju vo Figovcu bylo. Von nie mě ješe žane pôde, a lučo diskutovachu hač dörpja jeho porubač abo nic. Nitko sem kušteranje vjesova, gdyž vuladam staru mosorojtu jabučinu. Mierzam so, gdyż lučo jabučinu vopak vopriesaja, raduju so na kšenje mi vlječu, starostču so, gdyż mruz roze. A čehodla? Tuta stara jabučina ma na najsvudnišče jabuka. Jezus praj pola Mateja na setnym stavje. Na jich płodach dobyče jich poznać. Zvonkovni napolat může nas zamilić. V kotrych situacjach a pola kotrych vicov, pola kotrych luči trebače v čerpnosť a dysota vudani, zčerpliwy byč.
0: Nábožné slovo k dnemu je šedženca na doku a za mojitosť či srbsko-evangelsko zjazka Cornelia von Rutendorf-Pševoski.

0: Nicht jene Schwarklitzach bist du, alle die Stubudeschinie, wird Czerawitscha Molgina aktiv, na Bettina.
1: Hi, Schako Rückasche, Czera, du sasse Happy Monday, Wessor Bundela, a dort Czera jako Molginska Edizia. Nekak dwischi wo Pituario je na Dziwadwo namiesto Pschischwo, styri modostnych su powietschoru wedli a pokazali su tam cirkusowe przedstajenia Dziwadwo a tisch Leifuczbu, skatovač abo basketbull dokoba metač možeše Mojina a v okres informovaše v poskytkách za dječi, Mojinu a svojbe. Hej, šo cilku, zaredovario bych uspokojom za zaredovanjom a kvališu vizo angažovanu Mojinu.
0: Tuž, dále tak.

0: Nabožné slovo.
1: Mađenca Cornelia von Rutendorf Pšewolski.
2: Kužde ranje, gdyž ladam s voknom, viču vonka staru mosorojtu jabučinu. Na spočatku sem so dživava, so je hišče tam. Tajke stare a vohidne štomisko, a na zimu nie je ani jabuko mio. Nie može da tun štom brič? Nie, mi susodstvo rekne. Dočakaj, mej sčerpnosť. Tak, sej myslu, je to tež v biblijskim přirunovanju vo Figovcu bylo. Von nie mieješe žane pôde, a lučo diskutovachu hač dyrpio jeho porubač abo nic. Nitko sem kušteranje vjesova, gdyž vuladam staru mosorojtu jabučinu. Mierzam so, gdyż lučo jabučinu vopak vopriesaja, raduju so na kšenje mi vlieču, starosću so, gdyż mruz roze. A čehodla? Tuta stara jabučina ma na najsvudnišče jabuka. Jezus praj pola Mateja na setnym stavie. Na jich płodach dobyče jich poznać. Zvonkovni napolat může nas zamilić. V kotrych situacjach a pola kotrych vecov, pola kotrych luči trebače v čerpnosť a dysoto vudani, zčerpliwy byč.
1: Nabožné slovo má dženca na doku a zamovitosti serbského evangelského zjazka Cornelia von Rutendorf Pšewolski.
3: Jana kajš taká kvietka, tužná pak je nož zrytka, pusto sem tu na Insta, abo tyž posreč miesta.

0: sind so knapp, spürst du Nicole Simonova, a chemnisset nova, a postupiva jesson jetko tež Bettina Wenderotova.
1: Polizias G.
2: Dokel Schnee je dona cice, či letne šofer forta nedželu, čo anu amplu obkeč buau, je so na kšižovani šuje voje recach nezbožo stavo, dvaja cice, či letne vodže ofavija tuha reka, kiš mirše zelenu svicu zraze menujce do forta. 20 či letne sobu jeduce forta bu lohce zranjene do korunje dojezene, policija zvistči, zobje pozdatne zavino a nezboža alkohola piju testu nese menujce hodnotu nimane 0,7 promenu. Milu alkohola kri, doromady je tam škoda nastala niedže 30 000 euro. Sobotu rano je 26-letne vodže Honda Civica na B660 mes narčom a čornym kumcom z nezbožiu. Vun bez dotal neznatý je pšičiny pši odbočce Piskunia, to je přemyslový areál nedaloko čornokumčanského dvorniša. Nalivo z drohy zajev a doštoma prasnu. Šoféra doberu Češko zraneného s helikopterom do kliniky dovesť a tam je škoda nastala nimale 10-40 euro. Nedželu popodňu je policia Kamencu šoférku Toyota kontrolovala, dokelž neobsiedžeše 66-letná žanu pfačivú jezdnú dovolnosť je zastojnicu zakazachu dalejč. Podobne budešine tam by jedno na postaletne bez flepov popuču se svojim Hyundaijom, tež za neho by jezba na blaku nima.

0: Takle potekim, klin šipših in tijin, finale krabatovi je stavizne. Kratke so jara vobljubovane, a predstajnja nima lehišo vupšedate. Jutce pak skičime vam išče šansu, so na našej telefonijski akciji vo kratki porocovač, tvočime vam vezo palce. Kak možete se vobčelič, to nedom.
1: Znaju hojčku, ki se smije, cevu noca, cevu džin, pasmjek na jehubce je.

Moch Island am Mirching Lake, a štokova so za tibetiski zbirku serbski muzeju. Votmove na tuta a dalše zajmove prašenja nadinžeče juce serbski muzeju. Postkit kve rege zorabistika popušu serbsko instituta je na juceši srede zvisku z zarjadovanjom kofi v cjoh tam s hostčom. Pod hesvom Zvužice do sveta serbsce misionarojo přednošuje dr. Lubina Malinkova.

Shuji, se pšeduce konstužinja sveši, pšige tovanja beže, gaš gledam z okna ven, hose natvarijute karasele za mestčanski svežin. Veslep,

0: Dobrojin. Genau, und jetzt ist was für Freunde. Das heißt Vitaj.
1: Se serskim postrovjenim jose zachopiwo za ukniku Češije ridonje zakvatnije šule Wandelhof ve cane gostje gano vsebne drogovanje přes Vůžicu.
2: An der neuen Brücke, die über die Schwarze Elster führte, da erzählte man sich, dass ab und zu ein Wassermann zu sehen wäre.
1: Serska Zagronita za okres Görne Błota Wužica, Hanka Rjelcina a bajkarka Monika Auerowa ze Zwego Komorowa z tej ulicu Wawej vo Serbach, serskich povestčach a serske rjece. Kak jo Nykus do Carnego Halštroa přišel, jo mir togo projekta. Hanka Rjelcina przewiezio tam mały rycny kurs ze Žižimi a nazwucu jo z nimi spił.
3: Ten cíl tego projekta jo użba, aż te Žiži nazgniju, aby słyszaju na przodu cesto prydny raz w Serbach. W złym komorowie samym, tam wyni nie to takie już okrzac nieco wieże, albo tak. Ale myśmy takie byli na przykład w Czarnej Gizdzie, albo takie we Wuchowie, w Lauchama, a tam ja to pon, tam oni na przodu wiele nie wierzę. A tak smy mygali im nieco pierasz w tom, a jo, ja si myslim, aż mają wyni wegin spos am wytekę.
4: Und das ist ja dann auch spannend für die Kinder, wenn sie diese Sagen hören. Sagen sind ja immer mit einem Ortsanteil, ne? Da kann man sehen, wo spielen die.
1: Ulicu jo Monika Auerowa. Južo sedem zaredovanjo ste letosa pševjadve, projekt se spiechu jo přes krajne a zvieskove sredki. Přiduce tyžin v autoru a stvrtk ste Hanka Rjelcina a Monika Auerowa hyšči raz s projektom v zakvadnych šulach ve svem komoru jeduce. A ulicu jo te žišam vo Serbach.
0: Ja!

0: Chešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. serskem svieženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Chešebuski žišec musical Ludovaria, serski Ludova ensemble a Vielevice. 20. juni vetviju do 6. na RBB javišću ve Puškinovem parku. Serski svježin ordujo prezentirovane ved serskego programa.
1: RBB. Serski program. Serski program.
2: Jo, a na serskem svieženju ten konstudenja dajo drdiet nejlepše mlince. A te pšidu ved uknikojskije firme Dolnoserskego gymnazija. V nás bira s tým peneze za svoj abiturny bal. A my špendirujome vám jaden mlinc na tom svieženju, gaž se ninto planas meldujošo a na pšašanje vete gronjošo. Kúšte žien, až do pietka, mašo k tomu šansu. Predne Worte gronno dobydňo kenč planas dojžo přes mail na zoben@rbb-online.de abo přes povest na redakcijski handy. A to pšašanje žinca jo ze skakiju reju traditionelnje kušte serski svežen do koncu jome. Hešti raz, ze skakiju reju traditionelnje kušte serski svežen do koncu jome.
3: Wodkos, Przeszania, Piszcze nam pet, nula jaden pisz jaden, jadnastro, wesem żaset, wesem, wesem, sześć, pisz.
4: RBB, serski program.